نشانی لکھے جب عشق نماز چلی تھی عشق دل پیار جب عشق نماز چلی تھی یا کی مندر تے کی مسیح تھی